0: Sin duda es la noticia del día. El Pazo de Meirás en Sada ya es lugar de memoria democrática y durante los próximos minutos vamos a hablar sobre esa declaración, lo que significa, lo que supone, lo que se debe hacer a partir de ahora, lo que se está haciendo y lo que no. Y de todo ello vamos a hablar con Carlos Babío, que es investigador, coautor de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, y de Meirás, un pazo para el caudillo, y presidente de la Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica. Hola, Carlos, muy buen día.
1: Hola, buen día, Teba, ¿qué tal?
0: Bodie Boanova.
1: Sí, Boanova, porque, a ver, a declaración de este BEN como, como un lugar de memoria democrática está vinculada pues, a unha loita social, a unha reclamación de moitos anos do asociacionismo memorialista galego. Esa reivindicación pues, explica que precisamente este lugar vai a ser o primeiro lugar que vai a ter en Galiza esa declaración de lugar de memoria, non? Precisamente foi, xunto coa Illa de San Simón, os lugares escollidos precisamente polo asociacionismo memorialista para que, bueno, tiveran esta consideración, non? Meirás e Illa de San Simón, e iso responde a esa reivindicación social, memorialista, moi ampla, durante moitos anos, porque este ben, pues, debe esa declaración, non?
0: Dende primeira hora que se soubo a noticia, tiveches tempo de ler a publicación con detenemento?
1: Sí, a ver, habrá que verlo con detalle todo, pero sí que temos desde a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña unha primeira valoración deste expediente, que, como te digo, a primeira valoración de positiva, porque a declaración hai que decir unha reivindicación histórica da nosa asociación e de outras entidades sociais, culturais, veciñais de Galiza, pero, bueno, se efectivamente ten no seu contido cousas absolutamente inexplicáveis, non? É dicir, que empañan en certa medida esa ledicia pola declaración, porque son cuestións que son complicadas de comprender, non? É dicir, pois, por exemplo, esta declaración que vai a, como diste, a noticia do día, non? Vai a provocar moitos titulares na prensa, e todos eles van a titular que o Pazo de Meirás está recoñecido como un lugar de memoria, pero na resolución que lemos hoxe, que acceda ao BOE pode comprobarlo, verá que non hai unha referencia ao Pazo de Meirás, sino que se lle muda o nome. É dicir, a referencia oficial que establece a Secretaría de Estado é a declaración de Meirás como lugar de memoria, o sea, o topónimo da parroquia localizada en Sada é o que merecente de lugar de memoria, e non o Pazo de Meirás, que é o que coñecemos socialmente e históricamente tamén, como lugar bueno, vinculado a Emilia Pardo Bazán e vinculado pues, á ditadura xenocida de Franco, non? Por lo tanto, están establecendo xa un debate que non está na sociedade, un debate absurdo sobre cal é a denominación dun ben que históricamente e socialmente pues non existe ningún debate alrededor del, non?
0: Pois quedamos con esta clave.

0: cultural, o sea, ten a calificación máxima no que ten que ver co patrimonio cultural galego, e que esa figura de protección leva aparellada pois unha serie de un respeto a determinados usos, como é, pois, por exemplo, a visita pública en unhas determinadas condicións que se incumplen desde hai 6 anos no Pazamareas de maneira manifesta. E o levámolo denunciando pois, en numerosas ocasións. Non? E non entendemos que se fale pois, na resolución de que os usos serán os actuais, porque actualmente, bueno, máis aló de que las visitas polos xardins escasas que están esgotadas todos os veráns e que producen pues, queixas dos usuarios, non hai ninguna actividade que se consinta no Pazo de Miras, o cal é unha auténtica anomalía desde o punto de vista non solamente democrático, sino desde o punto de vista legal.
1: Ainda así, se tiveron en conta peticións históricas da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, como cales?
0: Bueno, a ver, en esto temos que ser claros e francos, a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica, e non nos consta que ninguna outra asociación galega fora convidada ou fora consultada en todo este proceso, polo tanto, temos que sentirnos excluídos por parte do Estado no que ten que ver co relato histórico que se fai na resolución e todas as correccións que se fan están vinculadas pues, ás denuncias que públicamente leva facendo a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña alrededor de todo este proceso. Non? En este sentido, solicitamos e exiximos ao Estado non solamente que cumpra a legalidade vixente, que fixe de ti, que petición facemos, que cumpran a legalidade vixente, sino que, ademais de cumprir a legalidade, bueno, pois, escoiten o Movimento Memorialista Galego, escoiten o Asociacionismo Memorialista, porque foi este quen reclamou, reivindicou, canalizou, organizou, bueno, fixo, digamos, que todo este proceso puidera canalizarse cara a recuperación do Pazo de Meirás, porque, bueno, nos puxemos a movilización, puxemos a investigación, puxemos, bueno, cuestións moi importantes que agora non se entende que o Estado, pois, excluya, pois, o asociacionismo deste proceso que, sin dúbida, poderíamos aportar, non? Como asociacións que levamos moito tempo traballando alrededor da reivindicación e da recuperación da verdade, non? Histórica, alrededor do Pazo de Miras, e esa reivindicación, pues, vamos a seguir facendo, claro.
1: Xa que se están a determinar eses usos para o futuro, por onde tiraríades vos?
0: A ver, os usos teñen que formar parte de un debate social donde este participado precisamente pola sociedade, non? De aí que estemos a reivindicar desde a nosa asociación que o Estado mude esa actitude de excluir ao asociacionismo e a sociedade do proceso, bueno, en este caso agora da declaración do Pazo de Miras como lugar de memoria, pero no futuro pues, establecer esos usos que na que teñen que participar administracións públicas variadas que non figuran na resolución, como é o caso do Concello de Sada da Xunta de Galiza, ao que tamén o Estado debe transferir a cesión do uso modal desa propiedade para que se xa unha propiedade real das galegas e dos galegos e que todo ese proceso se dé de forma participada, non? É dicir, ti fíxate que demorarás que fai 6 anos ou 5 anos e algo o Estado veu aquí con un despliegue mediático importante a través da vicepresidenta do Goberno e outros cargos políticos, asinar un protocolo, non, de actuacións para os usos futuros do Pazo de Meirás, donde se creaba unha serie de comisións, unha administrativa, outra técnica, non se volveu a reunir ninguna comisión, ni ninguna entidade prevista, ninguna acción prevista en ese protocolo de actuacións que, bueno, pues que leva máis de 5 anos sin executarse, non? Entonces, bueno, a ver, aquí hai que modificar actitudes, hai que efectivamente poñer en arriba da mesa que tipo de Pazo de Meirás queremos para o futuro, e evidentemente nos vamos a defender que ese pazo este vinculado para a memoria e o recoñecemento de memoria das vítimas do franquismo. ¿No?
1: Uh-huh. E para Galicia?
0: E para Galicia, evidentemente.
1: Uh-huh. En todo caso, pues, é un primeiro paso e é importante, ademais de ser de interés cultural, que seña lugar de memoria democrática.
0: sigue, evidentemente. Por eso hacemos una valoración muy positiva, além de

0: cuestións inexplicables que están en esa resolución que coñecimos hoxe, facemos esa valoración, como te decía, positiva, porque evidentemente é moi importante que ese espazo se vincule á memoria, polo tanto, ao recoñecemento das vítimas do franquismo como un lugar singular, ademais da represión e da memoria do que significou ese réxime xenocida encabezado polo Francisco Franco, ¿no?
1: E a nivel personal, Carlos, ti que tanto escribiches, ti que tanto investigaches, ti que tanto loitaches, cando hoxe liches a nova?
0: Bueno, pois un paso máis, non exento de dificultades, non exento de cuestións que é preciso corregir e mellorar e seguir avanzando na normalización do que, bueno, pues, debería de ser normal nunha sociedade democrática, aquí costa tanto normalizar, non? Bueno, pois pues con esa cuestión vivo, non? Es decir, que parece que hai que seguir na loita permanente, evidentemente teremos que seguir na loita permanente para que eso se xa así, pero bueno, evidentemente o tempo está nos dando a razón, o tempo, con moita loita, moita dedicación, consigue pues, que estas boas novas cheguen ao conxunto da sociedade que realmente a protagonista de isto, non? A sociedade galega.
1: Carlos Babío, investigador e presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, grazas por estar connosco.
0: No, gracias a ti, Tema. Un saludo.